Schagan, i Schagan mo schon. Ni i Kudogi, da ka si si ge. Ni mitsi da po gen, ne i Baida der, kotto, ma kunisi de kudesai.